0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
3: It's time I got this straight. Sit and talk face to face. There is no way you couldn't have stayed.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Цените на гражданска отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От Асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентна способност, се посочва в позицията на асоциацията, според която е време да се внесе яснота около формирането на цената на полицата. Според бранша, конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застраховател дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели. Премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения и то в целия Европейски съюз. По данни на системата Зелена карта, от 47 страни членки на системата България е на 8 място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Проблем има и при моторите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 година насам гаранционният фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. Предложенията на управляващите и на опозицията за овладяване на инфлацията и нарастването на цените не би трябвало да са поредния популистски ход, заяви във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Според нея първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията. След представянето на пакета от мерки на правителството, президентът Йотова заяви, че очаква сериозна дискусия, която да е лишена от политиканстване и да представи трезва анализ какво трябва да се предприеме. Първата задача, според мен, на правителството е да изнесе реални данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос. Нямаме нужда да се самозалъгваме, нека видим истината такава, каквато е, каза Йотова. Според президента, реформата в правосъдната система и избора на нов Висш съдебен съвет трябва да бъдат осмислени много добре, защото по думите и сега сме свидетели на много авантюристични идеи. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви той в социалните мрежи. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключения са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, пише министърът. По думите му, прекратяването е предприето заради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, обяснява той. Пулев отбелязва, че хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобили от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, пише още икономическият министър. Всички цени за почивка това лято в Гърция се повишават. Туристите намаляват нощувките и ограничават посещенията си в заведения. Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за почивка това лято в Гърция, съобщават туристически оператори. В много случаи намаляват данните за престой, за да спестят от нощувки. Често търсят хотели с All Inclusive, тъй като тази услуга вече не изглежда скъпа на фона на високите цени на хранителните стоки в магазините. Това споделят туристи, които не искат да се откажат от почивка в Гърция, акция това лято, но разполагат с ограничен бюджет. Всички цени са се повишили, дори билетите за музеи. Посещението на Акропола в Атина вече струва 30 евро на човек. Бензинът също е на много висока цена, като на островите достига до 2 евро и 60 цента за литър, споделят пред медии първите туристи. Никой не може да прогнозира докъде ще достигнат цените на горивата, което оскъпява и останалите стоки. Цените на самолетните билети също са се повишили поне с 20%. От Агенцията за контрол на пазара прогнозират ново покачване на цените на хранителните стоки. Повечето заведения се опитват да задържат цените или са ги повишили минимално, но временно. Забравете за евтина почивка в Гърция, коментират гърци в социалните мрежи. Проучване показва, че половината гърци няма да почиват това лято заради недостиг на средства.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 24.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Компас за култура и образование.
1: Регионалната библиотека Христо Смирненски в Плевен организира поредица от събития за Националната библиотечна седмица, съобщиха от културната институция. В периода от 11 до 15 май ще има литературни, културни и образователни събития, насочени към насърчаване на четенето, знанието и активното участие в културния живот на общността. Днес, в деня на светите братя Кирил и Методий, професионалният си празник честват библиотекарите. По този повод и по случай празника на Плевен, библиотеката предлага безплатен годишен абонамент. Желаещите читатели могат да се възползват в периода от 11 до 26 май. На 15 май, по повод празника на Плевен, в фоайето на библиотеката ще бъде открита постерна изложба «Незабравеният Плевен». Експозицията включва фотографии и изгледи от Плевен в периода от 50-те до 80-те години на емблематични сгради и места от града. Община Плевен обяви графика за електронен прием в първи клас за учебната 2026-2027 година. До всички училища, които осъществяват прием, вече са изпратени списъци на децата, подлежащи на записване, с посочени постоянен и настоящ адрес, съобщиха от местната администрация. Електронната система за кандидатстване ще бъде отворена на 20 май, а първото класиране ще бъде обявено на 4 юни. Предвидени са общо 3 класирания през юни, след които свободните места ще бъдат обявени на 3 юли. От 3 юли до 14 септември деца, които не са записани след електронния прием, ще могат да бъдат приемани на място в училищата със свободни места. От общината уточняват, че в дните на провеждане на държавни зрелостни изпити и национални външни оценявания, част от училищата няма да приемат заявления и записвания на място.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 25, по Черноморието 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа, аз съм Валио Красимиров. Днешния вторник ще бъде много интересен от към синоптична прогноза, защото е обявен жълт код за почти цялата страна. Като изключим западната част на страната, очакваме времето да се влоши, подробности след секунди. Сега информация от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Нови 3 случая на морбили са потвърдени в Ловешка област. През миналата седмица съобщиха от РЗИ. Болните са хоспитализирани в лечебни заведения в Плевен и Ловеч. Припомням, че предходната седмица потвърдените случаи на морбили бяха 4. По данни на РЗИ, към момента заболелите от морбили на територията на областта са 20 души. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com. Както казах, времето ще се разваля. Очакваме грамотевични бури дори през днешния вторник. Подробности за времето сега, а към 8.15 очаквайте да разберем и какъв е хороскопа за днешния 12 май.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места в страната ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия за градушки. По време на грамотевичните бури временно вятърът ще се усилва и ще променя своята посока. Максимални температури днес между 22 и 27 градуса. В Ловеч 25, 23 за София, 27 в Пловдив, 23-25 по Черноморието.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Закъснявате с нещо и очаквате хаос, а всъщност точно това закъснение ще ви спаси от досадна ситуация. Понякога денят сам подрежда нещата вместо вас. Телец. Опитвате се да спестите време, но накрая ще трябва да правите всичко втори път. Малката бързина днес ще струва повече нерви. Близнаци. Човек, който обикновено ви дразни, неочаквано ще ви помогне. Това ще ви обърка повече от самата помощ. Рак. Някой вкъщи ще направи промяна, без да ви предупреди. Първо ще ви подразни, после ще свикнете и дори ще ви хареса. Лъв.
2: Ще получите внимание точно когато не сте в настроение за хора. Ироничното е, че точно тогава ще изглеждате най-интересни.
1: Дева. Намирате грешка в последния момент и предотвратявате по-голям проблем. Никой може и да не разбере, но вие ще знаете какво сте спасили. Везни. Ще се наложи да седнете до човек, когато обикновено избягвате. Разговорът няма да е толкова неприятен, колкото сте очаквали. Скорпион. Някой ще се опита да разбере повече за вас с уж невинни въпроси. Колко ще кажете, разговорът няма да е толкова неприятен, колкото сте очаквали. Скорпион. Някой ще се опита да разбере повече за вас с уж невинни въпроси. Колко ще кажете, зависи изцяло от настроението ви.

0: бъдещето, не с миналото. Риби. Някой ще ви каже нещо уж на шега, но ще оцелва болезнено точно. Ще се смеете, но ще го мислите дълго след това.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро! В 8:30 в ефира на Радио Зетра информация за пътни инциденти. В момента има пътен инцидент на автомагистрала Хемус. 12 км в посока София. Това е в района на София. Времено движението при 12 км е в активната лента заради пътно-транспортно происшествие. Тежка катастрофа между автобус и камион затвори тази нощ участък от автомагистрала Хемус на входа на София в района на село Яна. При инцидента е загинал 73-годишен пътник, а 20 души са пострадали. През нощта, по първоначална информация, междуградски автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е предприел изпреварване на тир, но водачът е загубил контрол и се врязал в камион. Както казах, 20 са пострадалите, а 73-годишен пътник е загинал.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. В Ловеч максимална 25 градуса, София 23, Пловдив 27, Варна 23, Бургас 25 градуса. Утре ще бъде доста по-хладно, температури между 16 и 20 градуса, ще бъде предимно облачно на места с превалявания от дъжд.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Вчера по време на празника за Деня на Ловеч, кметът Стратимир Петков отличи двама млади ловчели – Константин Василев и Стефан Федерчев. Стефан Федерчев е студент по медицина и носител на първа награда «Пътят на Хипократ». Той беше удостоен за своите академични успехи и отдаденост към медицината. Ето какво каза той по време на получаване на отличието.
2: Искам да изкажа с огромната си гордост и благодарственост за високата оценка от вас, реално погледнато. Не мога да скрия и моята благодарственост към семейството ми за прекрасното възпитание и пример. Най-вече искам да благодаря на всички учители, които съм срещал до момента. Като започнем от детска градина Зора, минем през средно общо училище Васил Левски, минем през природо-математическа гимназия Ловеч, стигнем до езикова гимназия Ловеч. Наистина това ни изгражда като хора и ви дължим цялата тази благодарност. Плакете, но за мен това е отговорност най-вече да се развивам и да ви помагам. И да имам отговорност към нашия град. Гордо се да се нарече гражданин на град Ловеч. Благодаря ви и бъдете здрави!
1: Константин Василев, национален състезател по биатлон, беше отличен за впечатляващото си представяне на зимните олимпийски игри в Милано Кортина. Ето какво каза Константин по време на награждаването вчера.
3: Искам да изкажа благодарност за тази награда. Това значи много за мен. Искам също да изкажа благодарност на семейството ми, които винаги са били до мен по пътя. Той не е лек. Горд съм, че съм гражданин на нашия прекрасен град и се надявам да продължавам да радвам всички вас с бъдещите си успехи.
1: Двамата отличени получиха кристал с герба на Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Според синоптичната прогноза, днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е умерен от запад-северо-запад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя своята посока. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса днес. В Ловеч максимална температура 25 градуса, 23 ще бъде в София и Варна, 27 за Пловдив, 25 ще бъде в района на Бургас. Следващите два дни над страната ще има променлива, често значителна облачност, а температурите ще бъдат по-ниски. Утре предимно 16 до 20 градуса, а на 14 четвъртък между 18 и 21 градуса.
4: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: Девет часа и 14 минути показва часовника в студиото на Радио Зетра. Това показва, че е време за нашата игра, в която всяка делнична сутрин ви задавам различни въпроси, а целта е една. В петък да спечелите торта, осигурена от сладкарница Фаворит. За да спечелите тортата, поне веднъж ми дайте верен отговор и чрез жребий в петък, ако имате повече късмет, а през седмицата знания, може да спечелите тортата. Преди днешния въпрос, отговор на вчерашния, верният отговор е Силвия Кацарова и песента «Топъл дъжд». Пуснах ви малка част от тази песен, а вие се сетихте, че става дума за тази ретро БГ песен «Топъл дъжд» на Силвия Кацарова. А днес, вторник, какво правим? Трябва да разкриете кой е филма, за който сега ще ви разкажа. Това правим през днешния ден. Разказвам ви сюжета на един филм, известен, в случая доста любим на много хора. Трябва да ми кажете кой е този филм, който разказва за богат бизнесмен, който наема проститутка, за да му бъде придружител на светски събития. Двамата са от различни светове, но постепенно се влюбват един в друг, а тя се трансформира от улична жена в елегантна дама. Кой е този филм? Очаквам вие да ми кажете със съобщения на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ, както и тук на телефон 068 60 43 43. А сега, ако ви се слуша някоя песен, мога да ви я пусна в следващите минути до 10 часа.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Don't put the blame on me.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.
3: Me dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 в ефира на Радио Зетра регионална информация. Първо една покана за днес, 12 май, от 17:30 в регионална библиотека професор Беньо Цонев ще се проведе среща с автограф с Мария Донева. Събитието се организира от регионалната библиотека и издателство Женет 45 и е посветено на поезията, думите и вдъхновението. По време на събитието ще се извършва и фотографиране, съобщават от културната институция, така че ако присъствате там, трябва да знаете, че ще ви заснемат и тези снимки ще бъдат качени в Facebook пространството, се уточнява в информацията на библиотеката. Срещата с Мария Донева е днес в 17:30. Информация за нещо предстоящо в Ловеч. Жителите на Ловеч и региона ще имат възможност за консултации с детския психиатър доктор Любляна Андреева, която ще провежда прегледи и консултации на 19 май вторник от 10:00. Консултациите ще бъдат Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който се намира в Ловеч на улица Стефан Караджа, номер 16. Има и телефон за записване 0876-016325. Ако не успяхте да го запишете, информацията е и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Денят започва със слънце, но след обяд на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. По време на гръмотевичните бури вятърът ще се усилва и рязко ще променя своята посока. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, в Ловеч и Бургас 25, 23 ще бъде в София и Варна. 27 ще бъде в района на Пловдив и Русе. Тези места ще бъде най-топло днес. Утре в други ден по-студено с температури предимно 16 до 20 градуса. С променлива, често значителна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ето и поредната актуална информация в ефира ни. Днес омбудсманът Велислава Делчева ще проведе среща с възрастни хора в София и заедно ще дадат старт на кампанията «Живот и здраве да е». Инициативата акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания, сред които сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, хроничната обструктивна белодробна болест, както и диабетът. Фокусът ще бъде поставен върху навременните изследвания и ранна диагностика. Повече подробности за тази кампания ще бъде даден малко по-късно днес от пресцентъра на омбудсмана Велислава Делчева.
0: Синоптична прогноза.
1: Денят започва със слънце в цялата страна, но след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. По време на гръмотевичните бури временно вятърът ще се усилва и рязко ще променя своята посока. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В Ловеч, Плевен и Бургас, както и Велико Търново, 25. 23 ще бъде в София и Варна. 27 ще бъде температурата в Пловдив и Русе днес. Следващите два дни ще бъде предимно облачно, с по-ниски температури предимно 16 до 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
2: Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: След като Прогресивна България внесе в парламента пакет с мерки, които да овладеят високите цени на храните у нас, се очаква двата законопроекта да бъдат гласувани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-високи правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. От Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждането на еврото. Така се запазва изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни и временно интензивни валежи с летен характер, придружени от гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще достигат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре през деня ще е ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, за кратко ще превали. Температурите ще се понижават и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На днешния 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че професията е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 и 29 хиляди, като това засяга работата на болниците и на детските ясли.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни и временно интензивни валежи, с летен характер, придружени от гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще достигат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре през деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, за кратко ще превали. Температурите ще се понижават и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Zetra. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проектът за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влезе и в ресорна комисия. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховни съдилища и главен прокурор, техни заместници изпълнявали функциите над 6 месеца, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. С проекта се предлага и увеличаване правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците. Тежка катастрофа е станала през нощта на автомагистрала Хемус на входа на София. Автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е изпреварвал тежкотоварно превозно средство, при което се е ударил в него. На място е починал 73-годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница. Общо 20 са пострадалите. Автобусът е пътувал от Североизточна България към летището, откъдето на пътниците е предстояло да отлетят за екскурзия. Иран предупреди, че е готов да преподаде урок на всеки агресор. Председателят на парламента Мохамад Калибаф заяви, че въоръжените сили на страната са в пълна готовност за отговор при евентуално нападение. Изказването идва след предупреждение от Доналд Тръмп, че примирието в Близкия изток е под заплаха и е на изкуствено дишане. Американският президент от своя страна обвини Техеран, че отказва ясен ангажимент срещу разработването на ядрени оръжия. Обществените телевизии на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват 70-то издание на музикалния конкурс Евровизия. Решението е в рамките на бойкота срещу участието на Израел в конкурса. Трите държави, заедно с Нидерландия и Исландия, се оттеглиха от тази годишното издание в Виена. Споровете около участието на Израел се засилиха заради войната в Газа. 5 държави бойкотират конкурса. Появиха се и подозрения, че системата за зрителско гласуване е била манипулирана, за да помогне на Израел на Евровизия 2025 в Швейцария. Някои телевизии изразиха и тревога за свободата на медиите, след като Израел не допуска техни журналисти до Газа. Украинската столица Киев беше подложена на масирана руска въздушна атака часове след изтичането на обявеното с посредничеството на САЩ тридневно примирие, предаде Франс Прес. Володимир Зеленски заяви, че Русия няма никакво намерение да сложи край на войната в Украина, както и че Киев се подготвя за нови атаки. След като Прогресивна България внесе в парламента пакет с мерки, които да овладеят високите цени на храните у нас, се очаква двата законопроекта да бъдат гласувани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-високи правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. От Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждането на еврото. Така се запазва изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни и временно интензивни валежи с летен характер, придружени от гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще достигат между 22 и 27 градуса. Пловдив около 25. През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре през деня ще е ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, за кратко ще превали. Температурите ще се понижават и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Водачът на автобуса, който се удари в камион тази нощ на автомагистрала Хемус, е с 45 нарушения на закона за движение по пътищата. Другият шофьор, този на камиона, има само 29 нарушения и след инцидента е дал положителна проба за наркотици. Книжките и на двамата са били отнемани в годините назад, съобщи на брифинг комисар Мартин Цумски, заместник началник на отдел пътна полиция при СДВР. По думите му, при инцидента общо 6 души са били откарани в болници, един от които е с опасност за живота. Други 10 са прегледани и освободени.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: I'm selfish.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Парламентарната група на ГЕРБ СДС ще подкрепи и трите законопроекта, които касаят устройствения закон на съдебната власт. Между първо и второ гласуване ще направим предложения за нашите редакции, без да променяме целите на вносителите, имаме съображения за изписването на текстовете. Това каза народният представител от ГЕРБ СДС и заместник-председател на 52-то Народно събрание Раян Азарян пред журналисти в парламента преди началото на извънредното заседание на Временната комисия по правни въпроси. И в трите законопроекта се съдържат добри предложения, имат своевременен характер за обезпечаването и провеждането на прозрачна процедура за избиране на членове на Висш съдебен съвет и инспектората към него, както и урежда как да действа сегашният Висш съдебен съвет до избор на нов. Приветстваме своевременното разглеждане на законопроектите, макар и във временна правна комисия, добави Назарян. По думите и основното, което трябва да се проведе, е процедура за добра преценка на професионалните и нравствени качества. Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушват кандидатите и да изберем най-компетентните, заяви Рая Назарян. Тя допълни, че за сегашните членове на Висшия съдебен съвет законодателството трябва да не бъде ограничавано така, че да бъде възпрепятствано функционирането на органа.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра, 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Зетра, 107.2 Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 3 сигнала за кражби са получени в областната дирекция на МВР в Ловеч. В землището на село Слатина е разбита входна врата на фургон. Липсват различни електрически инструменти. Криминалисти от районното управление в Ловеч работят и по установяване на извършителя на кражба от търговски обект на улица Илинден в Ловеч. Според служител на магазина липсва сума от 416 евро и 3 мобилни телефона. Третата кражба е от търговски обект за плодове и зеленчуци на улица Търговска в Ловеч. Според собствениците, след като е била разбита входната врата, е отнета сумата от 165 евро.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват обхвата и контрола върху нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизмите на свободната конкуренция. Увеличават се и се засилват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават и глобите за нелоялни търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителите, заяви министърът. Българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас, допълни министърът на земеделието Пламен Абровски. Един от най-големите проблеми е недостигът на българска продукция, а за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата, посочи Абровски.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Взрив е избухнал в близост до детска градина в Горна Оряховица, което е наложило спешна евакуация на децата и персонала. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са били изведени навън своевременно. Причините за взрива все още се изясняват, работи се по различни версии. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщиха от Министерството. Припомням, че министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник министър Ася Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: You ready, B? Let's go again.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Водачът на автобуса, който се удари в камион тази нощ на автомагистрала Хемус, е с 45 нарушения на закона за движение по пътищата. Другият шофьор, този на камиона, има само 29 нарушения и след инцидента е дал положителна проба за наркотици. Книжките и на двамата са били отнемани в годините назад, съобщи на брифинг комисар Мартин Цумски, заместник началник на отдел пътна полиция при СДВР. По думите му, при инцидента общо 6 души са били откарани в болници, един от които е с опасност за живота. Други 10 са прегледани и освободени. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват обхвата и контрола върху нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизмите на свободната конкуренция. Увеличават се и се засилват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават и глобите за нелоялни търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителите, заяви министърът. Българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас, допълни министърът на земеделието Пламен Абровски. Един от най-големите проблеми е недостигът на българска продукция, а за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата, посочи Абровски. Парламентарната група на ГЕРБ СДС ще подкрепи и трите законопроекта, които касаят устройствения закон на съдебната власт. Между първо и второ гласуване ще направим предложения за нашите редакции, без да променяме целите на вносителите, имаме съображения за изписването на текстовете. Това каза народният представител от ГЕРБ СДС и заместник-председател на 52-то Народно събрание Рая Назарян пред журналисти в парламента преди началото на извънредното заседание на Временната комисия по правни въпроси. И в трите законопроекта се съдържат добри предложения, имат своевременен характер за обезпечаването и провеждането на прозрачна процедура за избиране на членове на Висш съдебен съвет и инспектората към него, както и урежда как да действа сегашният Висш съдебен съвет до избор на нов. Приветстваме своевременното разглеждане на законопроектите, макар и във временна правна комисия, добави Назарян. По думите и основното, което трябва да се проведе, е процедура за добра преценка на професионалните и нравствени качества. Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушват кандидатите и да изберем най-компетентните, заяви Рая Назарян. Тя допълни, че за сегашните членове на Висшия съдебен съвет законодателството трябва да не бъде ограничавано така, че да бъде възпрепятствано функционирането на органа. 3 сигнала за кражби са получени в областната дирекция на МВР в Ловеч. В землището на село Слатина е разбита входна врата на фургон. Липсват различни електрически инструменти. Криминалисти от районното управление в Ловеч работят и по установяване на извършителя на кражба от търговски обект на улица Илинден в Ловеч. Според служител на магазина липсва сума от 416 евро и 3 мобилни телефона. Третата кражба е от търговски обект за плодове и зеленчуци на улица Търговска в Ловеч. Според собствениците, след като е била разбита входната врата, е отнета сумата от 165 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Размерът на средния осигурителен доход за България за месец март е 1024 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 година до 31 март тази година е 976 евро. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април тази година. Размерът на средния осигурителен доход за страната за февруари беше 1005 евро.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Или да мине пак? Хайде, приближи се за един оглед.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик много нови продукти и услуги.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Във вторник следобед на 12 май поставяме началото на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Празникът на Ловеч отмина, а както знаете, той беше предшестван от поредица културни и спортни прояви. Покрай многото събития и натварения информационен поток през последните дни, нямахме възможност да отделим повече време за част от изявите, затова в днешното ни предаване, вече в по-спокойна обстановка, ще отдадем дължимото на деца и младежи, които имат своите постижения в различни творчески направления и в спортните състезания и определено заслужават внимание. Още в петък на сцената пред Ловчанско читалище „Наука 1870 година се проведе специално събитие, посветено на 125 години от създаването на музиката на химна „Върви народа възродени“ и 155 годишнината от рождението на композитора Панайот Пипков. В началото беше представена презентация 125 години от написването на химна на Свети Свети Кирил и Методий, подготвена от екипа на Регионален исторически музей Ловеч, която припомни значимостта на химна и неговото създаване. Подредена бе и изложба с рисунки от националния конкурс „Напред народността не пада, там дето знанието живей“, организиран от регионалната библиотека „Професор Беньо Цонев“. На събитието присъства кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който връчи наградите на отличените участници в конкурса. Ето впрочем и техните имена. В първа възрастова група, при учениците от 1 до 4 клас, първото място е за Никол Станева от Разград, на второ място е Стефан Гецов от Ловеч, а на трето Майкъл Тимнев от град Ябланица. Във възрастовата група, 5-7 клас, на първо място е Радо Странгелова от Плевен, на второ Дария Станкович, също от Плевен, а на трето Сребра Николова от Ловеч. А при най-големите, учениците от 8 до 12 клас, първото място заслужи Яна Георгиева от Свиленград, с подгласници Преслава Димова, също от Свиленград, и Петър Георгиев от Ловеч. След малко в предаването пък очаквайте още за двамата изявени млади ловчели, които бяха отличени по време на тържествената церемония вчера по случай празника на града 11 май. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, по време на тържествената церемония вчера в центъра на Ловеч, по случай празника на града, бяха отличени двама достойни млади ловчали – Константин Василев и Стефан Федерчев. Кметът на общината Стацимир Петков връчи на всеки от тях кристал с герба на Ловеч. Константин е национален състезател по биатлон и бе почетен за успешното си представяне на зимните олимпийски игри в Милано Кортина, с което достойно нарежда името си сред световния елит. Стефан Федерчев пък е студент по медицина и носител на първа награда «Пътят на Хипократ» и беше отличен за своите академични успехи и отдаденост към медицината. Нека чуем сега малко повече за тях с това, което обяви водещият на церемонията актьорът Георги Трайков, както и това, което споделиха двамата изявени младежи Стефан Федерчев и Константин Василев, след като получиха отличията си от кмета. Най-напред представянето на двамата от водещия.
2: Константин Василев, младият национал по биатлон, направи истински фурор на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 година, което се доближава до световния елит. Роден в семейство на спортисти, Константин Василев от ранна възраст е ангажиран с различни спортове за издръжливост. Ориентиране, лека атлетика и планинско бягане, а по-късно открива и биатлона. Родителите му са треньори по лека атлетика и създават собствен спортен клуб в Ловеч – Стратеж Атлетик. Като юноша Константин постига редица успехи на национални и международни състезания по лека атлетика и планинско бягане, но в последствие насочва изцяло усилията си към биатлона. Възпитаник е на Аякс Троян, а негов треньор е Цветан Цочев. През последните години Константин Василев е част от мъжкия национален отбор по биатлон. Първо място в надпреварата за наградата «Пътят на Хипократ» в категория «Студент по медицина» бе присъдено на Стефан Федерчев, Медицински университет София. Стефан Федерчев е студент по медицина в пети курс. Възпитаник на профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, град Ловеч, където се заражда любовта му към природните науки. А пътят нататък е един – медицината. До момента е пълен отличник с интереси в областта на вътрешните болести.
3: Здравейте, скъпи съграждани! Искам да изкажа с огромната си гордост и благодарственост за високата оценка от вас, реално погледнато. Не мога да скрия и моята благодарност към семейството ми за прекрасното възпитание и пример. Благодаря на прекрасния човек до мен, но най-вече искам да благодаря на всички учители, които съм срещал до момента. Като започнем от детска градина Зора, минем през училище Васил Левски, минем през природо-математическа гимназия Ловеч, стигнем до езикова гимназия Ловеч. Наистина това ни изгражда като хора и ви дължим цялата тази благодарност. Плакете, но за мен това е отговорност. Най-вече да се развивам и да ви помагам и да имам отговорност към нашия град. Гордо се да се нарече гражданин на град Ловеч. Благодаря ви и бъдете здрави!
4: Здравейте! Честит празник от мен. Искам да изкажа благодарност за тази награда. Това значи много за мен. Искам също да изкажа благодарност на семейството ми, които винаги са били до мен по пътя. Той не е лек. Горд съм, че съм гражданин на нашия прекрасен град и се надявам да продължавам да радвам всички вас с бъдещите си успехи. Благодаря!

0: Ловеч след обед.
1: Отборът на хандбален клуб 8 спечели бронзовите медали в държавното първенство по хандбал за момичета до 11 години. Кристиян Керински пък стана победител в детския турнир по шах в Ловеч. Следват подробностите. Над 15 години Ловеч нямаше медал от републиканско първенство в женското направление на хандбала, но ето, че сега това се случи. Момичетата, родени 2015 година и по-малки, се класираха с трите най-добри отбора в България. Малките таланти на 8, водени от треньора Виктор Симеонов, спечелиха бронзовите медали от държавния шампионат за момичета до 11 години, чието финали се проведоха в Габрово. В тях взеха участие 12 отбора, разделени в 4 групи по 3 състава. В своята група тимът на 8 постигна убедителна победа срещу отбора на град Бяла и завърши наравно с Свиленград, след което на четвъртфиналите се наложи категорично над връзничките си от град Сливница. Последва минимална загуба на полуфинала от Пирингоце Делчев, която прати ловчелийки в битката за третото място. В нея, след изключително успорвана среща, нашите победиха представителките на Хасково с 12-11. Така, след спечеленото второ място в зона Мизия, ловчелийки се класираха трети в България. Трябва да изтъкнем голямото старание на момичетата и упорития им труд през целия сезон, събераздаването и борбеността в срещите от държавните финали, отборния дух и силния колектив, както и подкрепата от родителите. Поздравления за бронзовите медалистки от хандбален клуб 8. Вратарките Далина Дишкова и Венелина Асенова, поразяващото трио в нападение и защита Цвети Мяшкова, Дария Пенчева и София Симеонова, борбените Лора Хитова, Александра Велинова и Сияна Вълкова, Сияна Петрова и Андрея Цонева, тризначките Мария, Регина и Ванина Къртишевс. Старши треньор на отбора, както стана дума, е Виктор Симеонов, а негов помощник Юлиан Симеонов. Сега за друга спортна надпревара. В Ловеч се проведе открит турнир по шах за деца до 14 години. В него взеха участие 34 състезатели от различни шахматни клубове, а надпреварата премина в интересни и успорвани партии, изпълнени с много вълнения. 12-годишният Кристиян Керински от Ловеч завоюва златния медал и купата за първенец в турнира с отличен резултат – 6 точки и половина от 7 възможни. На второ място се класира Атанас Александров от шахклуб ЦСКА, а третия Александър Димитров от клуб Плевен 21. Наред с Кристиян много добре се представиха и останалите ловешки състезатели. Михаил Дренчев спечели сребърния медал при 10 годишните, а Даниел Денчев се окичи с среброто при 12 годишните. Успешни изяви имаха също Димитър Дренчев и Александър Вълков. Победителите и призорите в четирите възрастови категории получиха медали, грамоти и предметни награди, осигурени от организаторите на турнира от община Ловеч, съобщава пиарът на общината Мира Христова.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: ловеч, следобед.
1: На финала на предаването за почитателите на литературата е информацията, че днес от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека професор Беню Цонев ще се състои творческа среща с автограф с Мария Донева. Тя е родена в Стара Загора и е завършила българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Автор е на дозина книги и е драматург в драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. Автор е и на пиеси и текстове за песни за спектакли на Старозагорския и други театри. Наред с това е основател и участник в проекта «Джазът пее на български», заедно с Венцислав Благоев, Марина Господинова и Антони Дончев. От 2010 година насам групата прави концерти с джаз стандарти с оригинални текстове на български език. Мария Донева участва и в проекти, в които се съчетават поезия и класическа музика. Има успешно сътрудничество с Трио Дивертименто, с програмите «Сезони в музика и стих» и «Мишките отиват на опера», с серии от концерти в десетки градове на страната. Води серия камерни концерти в Държавна опера Стара Загора. Пак там стартира серия лектории «Срещи с операта», посветени на творчеството на различни композитори. Мария е била за кратко учителка по български език и литература и е водила младежки литературен клуб без заглавие в родния си град. Участва активно в разнообразни форуми, фестивали, празници и срещи с деца в детски градини и училища в цялата страна. Работила е дълги години в терапевтичния театър в Държавната психиатрична болница в град Раднево, където е поставила десетки пиеси с участието на пациенти на болницата. Режисирала е пиеси в Дневния център за възрастни с психични заболявания и умствени увреждания към психодиспансера в Стара Загора. Работила е и с театрална група към Съюза на слепите, както и по театрални и литературни проекти с деца с увреждания към фондация «Бъдеще за децата» в Казанлък. Печелила е редица награди от престижни литературни конкурси. Носител е на приза «Рицар на книгата» в категория «Общественик» за 2022 година. Нейната книга «Азбука с животни професионалисти» беше в дългия списък за наградата «Перо» за детска литература за същата година. И пак през 2022 е номинирана за наградата «Христо Г. Данов» за детска литература, а освен това е отличена с почетен плакет за написването на химна на Втора тунджанска механизирана бригада. Има награди от Националния международен конкурс за поезия Веселин Ханчев, конкурса за кратък разказ Рашко Сугарев, конкурса «Магията любов» в Казанлък, конкурса «Светлострой» в Штръклево и други. Творческа среща с автограф с Мария Донева днес от 17.30 в Ловешката библиотека. Входът е свободен.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Life!
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 Флоу.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През последните седмици мотообщността в страната изрази недоволство от поскъпването на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети и от ограничените възможности за разсрочено плащане. Комисията за финансов надзор и омбудсманът на България ще предложат съвместно в новия парламент законодателни промени относно застраховките гражданска отговорност за мотоциклети, които да позволяват тя да се ползва сезонно. Това обявиха на брифинг омбудсманът Велислава Делчева и Пламен Данилов, заместник-председател, ръководещ управление за страхователен надзор в Комисията за финансов надзор. Паралелно с това, комисията иска от застрахователите у нас, които предлагат застраховката гражданска отговорност за мотоциклети, решенията на съвета на директорите и актюерските обосновки и разчети, на база на които са взети решения за увеличаване на цените на застраховките за този клас превозни средства, за да установи дали има необосновано вдигане на цените и съгласувани търговски практики. Омбудсманът Велислава Делчева започна кампания сред хората над 65 годишна възраст за насърчаване на профилактични изследвания, които не се покриват от здравната каса, но са свързани с сърдечно-съдови и онкологични заболявания, хронична обструктивна белодробна болест и диабет. Началото беше дадено в пенсионерски клуб в София. Инициативата е наречена «Живот и здраве да е» и е подкрепена от известна верига медико-диагностични лаборатории, в чието филиали до края на септември цените на профилактичните пакети ще бъдат намалени до 3 пъти.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Писателят Емил Димитров ще представи най-новия си исторически роман «Лизи Мах. Корона от кръв» в Клуба на дейците на културата на 14 май, четвъртък от 17.30 часа. Книгата е завладяващ разказ за живота на един от близките съратници на Александър Велики. Благотворителен концерт с участието на сестри Филатови ще се състои в Народно читалище Развитие 1898 година в Троянското село Орешак. Проявата е под наслов «Пастротата на българския фолклор» и ще се проведе на 14 май от 18 часа в салона на читалището. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на традиционни носии за клуб Мераклии, в който участват както деца, така и възрастни. Детският фестивал «Дни на талантите и интересите» ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни. Организатор на проявата е екипът на Народно читалище «Наука 1870 година», а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насочено към децата от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Взрив е избухнал в близост до детска градина в Горна Оряховица, което е наложило спешна евакуация на децата и персонала. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са били изведени навън своевременно. Причините за взрива все още се изясняват, работи се по различни версии. Размерът на средния осигурителен доход за България за месец март е 1024 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 година до 31 март тази година е 976 евро. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април тази година. Размерът на средния осигурителен доход за страната за февруари беше 1005 евро. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщиха от Министерството. Припомням, че министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник министър Ася Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват обхвата и контрола върху нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизмите на свободната конкуренция. Увеличават се и се засилват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават и глобите за нелоялни търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителите, заяви министърът. Българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас, допълни министърът на земеделието Пламен Абровски. Един от най-големите проблеми е недостигът на българска продукция, а за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата, посочи Абровски. Парламентарната група на ГЕРБ СДС ще подкрепи и трите законопроекта, които касаят устройствения закон на съдебната власт. Между първо и второ гласуване ще направим предложения за нашите редакции, без да променяме целите на вносителите, имаме съображения за изписването на текстовете. Това каза народният представител от ГЕРБ СДС и заместник-председател на 52-то Народно събрание Рая Назарян пред журналисти в парламента преди началото на извънредното заседание на Временната комисия по правни въпроси. И в трите законопроекта се съдържат добри предложения, имат своевременен характер за обезпечаването и провеждането на прозрачна процедура за избиране на членове на Висш съдебен съвет и инспектората към него, както и урежда как да действа сегашният Висш съдебен съвет до избор на нов. Приветстваме своевременното разглеждане на законопроектите, макар и във временна правна комисия, добави Назарян. По думите и основното, което трябва да се проведе, е процедура за добра преценка на професионалните и нравствени качества. Наши са правомощията да преценим по какъв начин да се изслушват кандидатите и да изберем най-компетентните, заяви Рая Назарян. Тя допълни, че за сегашните членове на Висшия съдебен съвет законодателството трябва да не бъде ограничавано така, че да бъде възпрепятствано функционирането на органа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: По време на празника за Деня на Ловеч, кметът Страцимир Петков отличи двама млади ловчели – Константин Василев и Стефан Федерчев. Двамата отличени получиха кристал с герба на Ловеч. Стефан Федерчев, студент по медицина и носител на първа награда «Пътят на Хипократ», беше удостоен за своите академични успехи и отдаденост към медицината.
2: Искам да изкажа с огромната си гордост и благодарственост за високата оценка от вас, реално погледнато. Не мога да скрия и моята благодарственост към семейството ми за прекрасното възпитание и пример. Най-вече искам да благодаря на всички учители, които съм срещал до момента. Като започнем от детска градина Зора, минем през средно общо училище Васил Левски, минем през природо-математическа гимназия Ловеч, стигнем до езикова гимназия Ловеч. Наистина това ни изгражда като хора и ви дължим цялата тази благодарност. Плакете, но за мен това е отговорност най-вече да се развивам и да ви помагам. И да имам отговорност към нашия град. Гордост е да се нарече гражданин на град Ловеч. Благодаря ви и бъдете здрави!
1: Националният състезател по биатлон Константин Василев беше отличен за впечатляващото си представене на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, с което достойно нареди името си сред световния елит.
3: Ето какво каза Константин по време на награждаването вчера.
4: Искам да изкажа благодарност за тази награда. Това значи много за мен. Искам също да изкажа благодарност на семейството ми, които винаги са били до мен по пътя. Той не е лек. Горд съм, че съм гражданин на нашия прекрасен град. И се надявам да продължавам да радвам всички вас с бъдещите си успехи.
1: 3 сигнала за кражби са получени в областната дирекция на МВР в Ловеч. В землището на село Слатина е разбита входна врата на фургон. Липсват различни електрически инструменти. Криминалисти от районното управление в Ловеч работят и по установяване на извършителя на кражба от търговски обект на улица Илинден в Ловеч. Според служител на магазина липсва сума от 416 евро и 3 мобилни телефона. Третата кражба е от търговски обект за плодове и зеленчуци на улица Търговска в Ловеч. Според собствениците, след като е била разбита входната врата, е отнета сумата от 165 евро.
5: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
6: Синоптична прогноза.
1: Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 16 градуса, в Ловеч 17, по Черноморието 20.
7: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: На днешния 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че професията е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 и 29 хиляди, като това засяга работата на болниците и на детските ясли.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: След като Прогресивна България внесе в парламента пакет с мерки, които да овладеят високите цени на храните у нас, се очаква двата законопроекта да бъдат гласувани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-високи правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. От Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждането на еврото. Така се запазва изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Info час.
1: Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проектът за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влезе и в ресорна комисия. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховни съдилища и главен прокурор, техни заместници изпълнявали функциите над 6 месеца, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. С проекта се предлага и увеличаване правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците.
2: Но ти е сидо де ми вида, вида мия, перо я те екстраньо. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos pa' un año.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: и пак ще се погледнем.
1: Инфочас.
2: През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре през деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, за кратко ще превали. Температурите ще се понижават и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Info час.
1: Иран предупреди, че е готов да преподаде урок на всеки агресор. Председателят на парламента Мохамад Калибаф заяви, че въоръжените сили на страната са в пълна готовност за отговор при евентуално нападение. Изказването идва след предупреждение от Доналд Тръмп, че примирието в Близкия изток е под заплаха и е на изкуствено дишане. Американският президент от своя страна обвини Техеран, че отказва ясен ангажимент срещу разработването на ядрени оръжия.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Info час.
1: Обществените телевизии на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват 70-то издание на музикалния конкурс Евровизия. Решението е в рамките на бойкота срещу участието на Израел в конкурса. Трите държави, заедно с Нидерландия и Исландия, се оттеглиха от тази годишното издание във Виена. Споровете около участието на Израел се засилиха заради войната в Газа. Пет държави бойкотират конкурса. Появиха се и подозрения, че системата за зрителско гласуване е била манипулирана, за да помогне на Израел на Евровизия 2025 в Швейцария. Някои телевизии изразиха и тревога за свободата на медиите, след като Израел не допуска техни журналисти до Газа.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер. Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер.